0: A sa nas dreli i deželi, iscrpljeno ženi, u prolazu delimo poljubac.
1: A naroštiju s